שלנו הוא הכי תיקה להויאטה נגי טנקה לטנקה שלנו הכיסיתה להויאטה וואקה טנקה להונקה שלנו הוא הכי תיקה להויאטה נגי טנקה לטנקה שלנו הכיסיתה